na me bi wo ho ade to mi so wono ma ne nsa so na po aso kye agedi wono kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko pe jawasi ebi.